0: sa lovinaci, onaj koji lovi lopove i brine se da se idu normalno u brzinu.
1: Oni love ljude i zaustavljaju, oni love lopove i zaustavljaju auto koje stvarno brzo vozi.
2: Povećanje će kad neko brzo vozi, pa onda ga zaustavi.
3: Policajac je osoba koja čuva neki grad, na primjer naš Mostar, i on je učesnik u saobraćaju. Ako si nešto loše uradio, on ti zapiše kaznu. Ali on je isto on za auta, za promet i to ostalo.

0: čovjek koji ljudima daje kazne ako brzo vozi.
1: Policajac je čovjek koji gleda u saobraćaj i koji gleda je li brzo neko vozi ili sporo.
2: Policajac je čovjek koji kaznu dava onima koji brzo idu autima ili onima koji brzo trči.
3: Policajac je koji ako neko nešto ružno radi, onda ga odvede u zatvor.
4: Policajac je jedan čovjek.
5: Policajac je kad nešto neko ružno napravi, onda ga policajac uhiti i ostavi u zatvor.
6: Kad neko brzo ulazi i zaustavi ga, ide u zatvor.
7: Policajac zaustavlja neke pijane ovako ljude kad voze brzo.
8: On zaustavlja ljude kad voze auta.
9: Zaustavlja auta.
10: Policajac je onaj kada ljudi brzo voze auto, oni zaustavi znači.
11: Policajac je ono kad lopov hoće da uzme puno marka.

0: nikada ne može da izađe. I onda policija vrati Marke gdje je bilo.
1: Policajac je jedan čovjek kad neko ukrade iz banke novac, policajac dođe, uhapci ga, odvede ga u zatvor i tamo bude dugo, a taj policajac vrati novac u banku.
2: Policajac je jedan čovjek koji kada neko nešto ukrade, on mu stavi liste i odvede ga vlada.
3: Policajac je ono kad neko opljačka banku, pa mora policajac odvest, pa onaj dat, onaj odvest lopova u zatvor i mora vratit pare.
4: Policajac je kad vidi pljačkaša da nekome krade pare ili novac, strpa ga u zatvor i bude tamo jako dugo. I onda policajac vrati ljudima pare.
5: On lovi lopove.
6: Onaj što vraća lopove i što zaustavlja auto kada brzo vozi.
7: Da policija služi oni. Ako je bio sudar i ljudes.
8: On hapsi lopove.
9: On hapsi lopove.
10: Policajac je ovaj koji zaustavlja lopove.
11: Policajac hvata lopove.
12: Vodi lopove u zatoj.
13: Oni hapsi lopove.
14: On ko brzo vozi da ga stavlja da mu kaže da ne vozi brzo. Da zaustavlja ljude kad brzo vozi.

0: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Anksioznost je medicinsko stanje kod kojeg je jedan od glavnih simptoma osjećaj brige, nemira, nervoze i straha. Kako doći do dijagnoze, kada se obratite ljekaru i koje su terapije najefikasnije? Poslušajte u nastavku Radio Ordinacije. Kolegica Ehlimana Dučić o svemu ovom razgovarala je sa psihijatrom Miodragom Kovačevićem.
2: U pripremi ove emisije imali smo mnoštvo tema, ali vi ste kazali, Ehlimana, daj da razgovaramo o anksioznosti. Zašto?
3: Pa jeste, nekako je, kad je bar psihijatrija u pitanju, kad su teme iz psihijatrije u pitanju, imate uvijek jako puno različitih nekih tema koje su zanimljive, o kojima se može i treba govoriti svakodnevno. Nekako su anksiozni poremećaji se nametnuli sami od sebe ili po sebi, iz jednostavnog razloga, zato što u neko novije vrijeme i sami ste rekli nekako se to kolokvijalno i žargonski čuje, da su ljudi stalno nešto anksiozni, posebno u ovom periodu posle pandemije COVID-a. Generalno broj anksioznih poremećaja je u blagom porastu, praktično skoro pa epidemijski porast, zato što nekako ti podaci kad su anksiozni poremećaji u pitanju su dosta ovako stabilni bili godinama unazad i kaže se da je negdje ta, evo reću vam nekoliko brojeva da bi to prosto jasnije bilo i vama i vašim gledalcima, znači negdje oko 4% svjetske populacije, što je negdje oko 300 miliona ljudi, što je jako veliki broj. Na ovom našem prostoru u okviru, ajde da kažem, Bosne i Hercegovine, ti podaci su dosta slični, prate neke evropske standarde i kaže se da je ta neka životna prevalenca negdje od 15 do 25%, zavisno od autora naravno, što znači da će praktično svaka peta osoba koju sretnete danas i uopšte u nekom trenutku svog života razviti anksiozni poremećaj, što je jako veliki procenat, jako veliki broj sa jedne strane, sa druge strane tu ću dodati još da godine početka anksioznog poremećaja imaju neki, da kažem, opsegu od perioda možda 11. 12. godine, počinju tako rano, pa negdje do 25. Znači to je neka medijana kada najveći broj anksioznih poremećaja počinje. Generalno njih ima naravno različitih formi, različitih oblika i tako dalje, kliničkih prezentacija svakako. I još jedan podatak za vas interesantan, da je to mnogo češće kod žena, 2:1 taj odnos učestalosti anksioznih poremećaja kod žena i kod muškaraca, nešto je diskretno veći kod žena.
2: Zašto, mogu li pitati, doktor, ima li neko stručno mišljenje?
3: Pa zato što je generalno ženski organizam, posebno u tom periodu rane adolescencije, znači kada krene ciklus i tako dalje, zbog hormonskih promjena i uopšte odgovora žene na stres, na stresnu situaciju, na

0: stresne faktore koji čine i uopšte, da kažem, nešto komplikovaniji hormonski sistem, žena je nekako prosto više podložna razvoju anksioznih poremećaja. Prosto uloga žene je takva u današnjem društvu da je nekako anksiozno se više lijepi za nju.
1: Nekako nosi veći teret u porodici.
0: Svakako, naravno.
1: Doktore, šta je anksioznost? Evo jednostavno da objasnimo našim gledateljima.
0: Da, to je ovako na izgled je to jedno jako jednostavno pitanje, ali nažalost odgovor je jako kompleksan i tu postoji dosta neslaganja u stručnoj javnosti oko toga šta bi tu anksioznost mogla da bude. Imate različite stavove i različite autore koji to na različit način definišu i objašnjavaju. Neki smatraju, većina njih, da i ja se donekle slažem sa tim, da je anksioznost svakako vrsta emocije, emocionalnog reagovanja, i ona je prema većini autora, u stvari najvećem broju autora, praktično nama evolutivno data. I ona ima zaštitnu ulogu da nas odbrani i sačuva u nekim, da kažem, opasnim situacijama. Znači, kad imate neku situaciju koja je opasna po vas, knjige to različito opisuju, sretnete, ne znam, lava u stepi ili sretnete medvjeda u šumi. Vi imate jednu intenzivnu reakciju straha koja je praćena čitavim nizom nekih drugih tjelesnih simptoma. Srce počne da vam lupa, počnete brže da dišete, veća količina krvi dođe u mišiće. Znači, vi ste u jednoj reakciji u kojoj ste vitalno ugroženi i treba da iz takve situacije ili pobjegnete ili da se borite. Znači, to je vrlo, vrlo jednostavno. Međutim, kada je anksioznost u pitanju, to se radi se znači o jednoj preteranoj brigi o određenim stvarima koje vi anticipirate, znači koje vi doživljavate kao šta će biti sutra, šta će biti sa ovim intervjuom, da li će on da bude kako treba, da li ću izgubiti posao, da li ću ostati bez para, da li će me ostaviti žena i tako dalje. Znači, vi preterano razmišljate, taj alarm unutrašnji u vama, to stanje patološkog straha i dalje ostaje upaljeno, iako objektivna opasnost u realnom okruženju oko vas ne postoji. I to je ono praktično što razlikuje anksioznost od brige sa jedne strane, a sa druge strane tu je naravno strah kao primarna emocija. Ona je evolutivno data ljudima. Svi mi u većem ili manjem procentu imamo izvjestan nivo anksioznosti koji nas mobiliše i on je dobar kao takav dok nas mobiliše. Problem je kad nas preplavi.
1: Kako i na koji način nas preplavi? Evo, kako da razlikujemo to? Tu reakciju.
0: Da, pa dobro, generalno pokušat ću to, ajde da kažem, jednostavnije da približim. Dvije stvari su praktično presudne. Intenzitet i trajanje. Šta je tu sada bitno? Kad govorimo o trajanju, vi možete da budete zabrinuti u ishodu, na primjer, ove emisije, ali to će da traje samo dok traje ova emisija. Ona će sutra, odnosno kad prođe ova emisija, to će potpuno se da prođe. Međutim, kod anksioznih poremećaja, generalno kod anksioznosti, to traje nekoliko mjeseci. To traje 3 do 6 mjeseci prema kategorijama i kriterijima koji su ponuđeni od strane MKBA. To traje 3 do 6 mjeseci, zavisnosti od vrste anksioznih poremećaja i tako dalje. Znači, to je trajanje, a sa druge strane imate intenzitet. Znači, nešto što vas preplavljuje apsolutno do nivoa da vi postanete disfunkcionalni. I vrlo često, znači disfunkcionalno ponašanje u svakom smislu, i vrlo često također, jedan treći element, ajde da ga ubacim, imate jedno izbjegavajuće ponašanje. Izbjegavate određene stvari da radite da ne bi ušli u tu situaciju, da ne bi ušli u to osjećanje. Izbjegavate da dođete na intervju, izbjegavate da razgovarate, izbjegavate da pređete most, izbjegavate da se vozite gradskim prevozom, tako dalje. Znači, izbjegavajuće ponašanje, intenzitet i trajanje su neke osnovne, da kažem, ugrubo rečeno, odredbe svih anksioznih poremećaja.
1: A doktore, kada kažete disfunkcionalno ponašanje, šta to znači, da malo pojasnimo? Sve ovo obična pitanja postavljam i kazat ću, uvodu sam kazala, vrlo često svi čujemo tu rečenicu, depresivna sam, anksiozna sam, a mislim da u suštini ne znamo šta to znači.
0: Pa dobro, to sad postavili ste više različitih pitanja, pokušat ću da odgovorim na to prvo vezano za disfunkcionalnost. Znate, u nekim slučajevima i u nekim oblicima anksioznih poremećaja, ne znam koliko će biti prostora da vremenski ovdje govorimo o tome, imam nekoliko pacijenata baš ovdje iz Goražda, na primjer, imam jednu pacijentkinju koja ima panični poremećaj,

0: komplikovan sa agorafobijom, jer to zajedno ide, strah od otvorenog prostora. I prije neki dan imala panični poremećaj na, imala je ovaj panični napad na mostu. I ne smije da pređe most. Boji se apsolutno da pređe most. To je jedna stvar. Druga stvar, imate drugu pacijentkinju koja ne smije da izađe iz dnevnog boravka da pređe u drugu sobu. Znači, ona je potpuno paralisana u smislu disfunkcionalnosti. E sad zamislite kad imate takvu vrstu poremećaja sa kojim vi živite, pritom morate zajedno sa sobom uvijek da imate nekoga kao sigurnost, kao osiguranje, i to se zove fobični pratioc, uglavnom je to suprug ili žena i tako dalje, koja mora uvijek da bude tu uz vas. Zamislite koliko je to otežavajuće u smislu kvaliteta života. Vi ne možete da se vozite avionom, ne možete da se vozite, ne znam, autobusom, ne možete da normalno komunicirate u širim socijalnim kontaktima sa nekim drugim ljudima i tako dalje. Znači, to je disfunkcionalnost. Prosto niste funkcionalni radno, porodično i profesionalno.
1: Pa da razjasnimo to, tako jer neko kaže imam strah od aviona, strah od lifta, strah od televizijskih kamera, a s druge strane čujemo tu anksioznost.
0: Pa dobro, to sad... Ajde da kažem, to je otvoreno pitanje. Otvoreno pitanje da to pojasnim. Anksioznost je širok pojam. To je apsolutno širok pojam. Vjerovatno najširi mogući pojam u psihijatriji. Zato što većina psihijatrijskih poremećaja je praćena sa određenim stepenom anksioznosti. I uvijek nekako anksioznost tu prisutna u većem ili manjem procentu, ajde tako da kažem, ili intenzitetu, sa jedne strane. A sa druge strane, kao grupa poremećaja, ona u sebe uključuje nekoliko različitih, mi to zovemo u psihijatriji, dijagnostičkih kategorija ili nozoloških jedinica u koje stavljamo određene da kažem kategorije pacijenata, odnosno simptoma, i njih ima nekoliko, vi ste već spomenuli neke. Prema internacionalnoj klasifikaciji bolesti koju mi koristimo u medicini generalno, oni se dijele u nekoliko grupa, znači oni su prosto podijeljeni po dominantnim dimenzijama kliničkih simptoma koje imaju. Pa bih ja sada svaki
1: ponaosob,
0: ali ajde da kažem u kratkim crtama, pošto bi stvarno trebalo jako puno vremena, ali evo na početku je to generalizovani anksiozni poremećaj. Znate kako, kad je u pitanju anksioznost, ona ima tendenciju da se nekako vezuje u organizmu za nešto, da ima somatski korelat anksioznosti ili da se bojite nekog predmeta, situacije i tako dalje, na primjer kao kod fobija, o tome ćemo nešto kasnije reći. Kod generalizovanog anksioznog poremećaja ta anksioznost, tako se opisuje, ona se zove kao slobodno lebdeća anksioznost, znači koja flotira u vašem organizmu, potpuno vas preplavljuje, i to su vam oni pacijenti koji vam dolaze kada radite u ordinaciji, šta ako? Koji postavljaju ta kondicionalna pitanja, šta ako, za više različitih tema i aspekata njihovog života, to nekako po pravilu, i to podrazumijeva da ste vi u kontinuitetu, imate jednu hroničnu brigu i zabrinutost za različite segmente vašeg života, uključujući zdravlje, posao, porodicu, djecu, socioekonomska pitanja i tako dalje. Uz to nikad nemate odgovor na to pitanje. Znači, stalo je neka anticipacija nečega šta bi moglo da se desi, na koji način bi moglo da se desi, kako će se desiti, hoće li se desiti. Znači, stalno ste u tom... Stalno ste u tom krugu, naravno uz neke prateće simptome u smislu razdražljivosti, mišićne napetosti, lošeg spavanja i tako dalje. I ukoliko to traje 6 mjeseci, ta forma, ukoliko traje 6 mjeseci, onda vi ispunjavate kategoriju, odnosno kriterije za generalizovani anksiozni poremećaj. U toj kategoriji također se nalazi, ajde da kažem, jedna vrsta poremećaja koja je nekako, ne mogu da kažem glavna odrednica ove grupe poremećaja, ali svakako jako važna i vrlo problematična u svakom smislu, posebno za osobe koje se bore sa tim, a to je svakako panični poremećaj. Panični poremećaj kao takav, koji se u principu karakteriše pojavom paničnih napada, koji se, ajde da kažem nekako po pravilu, uglavnom javljaju spontano. odnosno paroksizmalno, nastaju znači spontano, nastaju vrlo iznenadno, nisu provocirani, vrlo kratko trajno je taj period intenzivnog naleta anksioznosti koji osoba može da doživi. Znači to je najveći stepen anksioznosti.

0: Pa pitanje svakako jednostavno, ali odgovor nešto komplikovan. Odgovor je komplikovan zato što su odgovori generalno u psihijatriji nekako komplikovani, posebno kad je etiologija u pitanju. To je, ajde, sva ova priča koju smo do sad rekli, sve je to zanimljivo, interesantno ljudima da čuju i tako dalje. Međutim, vi vrlo često čujete to pitanje, a zašto to nastaje? Zbog čega je to tako?
1: I zašto baš mene?
0: Tako je. I to su nekako pitanja koja ja najčešće čujem. U psihijatriji odgovor na to pitanje je jako, kažem vam, težak, komplikovan, zato što nemate, da kažem, jedan uzrok. Jedan uzrok i da kažete, e, to je uzrok. Uglavnom, sad nevezano za anksiozne poremećaje, uopšte govorim o psihijatriji, vrlo često se govori o, ajde da kažem, multifaktorskom modelu. Što bi rekli, polivalentno. Ima više nekih faktora koji utiču u većem ili manjem procentu. I obično ih mi dijelimo u tri grupe. To su biološki faktori kao takvi ili genetski, psihološki faktori i faktori okoline. Nekako vrlo često autori kažu genetika napuni pištolj, a okolina opali metak. Znači, to je nekako zajedno vrlo često. Sad, u nekim slučajima, evo daću vam konkretan primjer, imam dosta takvih pacijenata koji imaju određenu vrstu anksioznih poremećaja i na pitanje da li je neko u porodici imao slične simptome, slične tegobe, liječio se od sličnog oblika ili forme poremećaja, oni mi kažu, ne znam, jeste tata ili mama. Koliko je vaš roditelj, na primjer, imao neku vrstu anksioznog poremećaja, rizik da i vi to imate je 3 do 5 puta veći. Znači, genetski faktor kao takav je važan, ali naravno nije presudan. Ne može samo jedan faktor da bude dovoljan da bi vi razvijeli neku formu anksioznog poremećaja s jedne strane. S druge strane, u tom genetskom modelu ili biološkom modelu imate određene strukture u mozgu koji su, kako da kažem, zadužene za regulaciju emocije straha i to se zove amigdala. To je naš centar, da kažem, u kojem se nalazi emocija straha, koja sve one stimuluse sa periferije pojačava kao volumen i prezentuje gore dijelovima korteksa, prefrontalnog korteksa, da vi shvatite da postoji neka opasnost. Kod ljudi koji imaju taj genetski faktor u sebi, ta amigdala radi nekontrolisano. I ona pojačava i kad treba i kad ne treba. I kad postoji objektivan razlog i kad ne postoji. I kad prosto gore dijelovi korteksa kažu ne, sve u redu, nema realne opasnosti, ali amigdala i dalje pojačava. I to je negde, da kažem, na nivou genetskog, odnosno biološkog modela u etiologiji. Na drugom mjestu ću da stavim te psihološke faktore koji su negde do vas. Znači, to je neka personalna kategorija. Način na koji vi ne razmišljate, nego mislite. To je praktično centralna stvar u etiologiji iz praktičnog razloga, zato što je i terapija jednim dijelom usmjerena upravo na te psihološke faktore, koja je u veze sa kognitivno-behavioralnom terapijom. O tome ću nešto ranije reći, da se sad ne ponavljam. Jer način na koji vi mislite određuje kako ćete i da se osjećate. Ako su vaša razmišljanja obojena pozitivno i ako su obojena, što se kaže, ako su u plusu,
1: ružičasta.
0: Jeste, ako mislim, kakve su vam misli, takav vam je život. To je činjenica. I imate te okolinske faktore, vratit ću se ja na ovu temu kasnije, ako bude prilike, i imate ove faktore okolinske ili sredinske, kako god hoćete, koji su u vezi sa, šta znam, mislim, ljudi mogu da prožive i zlostavljanja i traume i ne znam, neke gubitke velike i tako dalje, znači mogu neki različiti konzumacija različitih supstanci i tako dalje, znači tu sve spada u te okolinske faktore koji također zajedno sa ova prethodna dva mogu da donekle objasne zbog čega i zašto se razvijaju anksiozni poremećaj.
1: Mi novinari često kažemo da je cjelokupna društveno-politička situacija u zemlji u kojoj živimo utiče na nas.
0: Pa na neki način, ako date prostora da vam takvi sadržaji kreiraju ono što vi vidite, mislite i tako dalje, onda svakako da. Da, situacija je svakako takva da... Ma nije samo i to, da vam kažem iskreno. Nekako je u ovo moderno vrijeme postalo, kako bih to rekao, postalo je moderno biti malo

Tako je to u Velikoj Britaniji, a u nastavku idemo do Sjedinjenih Američkih Država. Jedna američka kompanija objavila je zanimljivu kartu koja otkriva šta Amerikance najviše zanima o zemljama Evrope. Američka kompanija analizirala je razne upite i napravila mapu najčešćih pitanja Amerikanaca za svaku evropsku zemlju. Zanimljivo je šta sve Amerikance zanima u vezi pojedinih zemalja, a najviše i za Bosnu i Hercegovinu interesuje zašto ima dva imena. Također, interesantno je što uglavnom pitaju u vezi zemalja iz regiona. Stoga na internetu pretražuju ova pitanja. Zašto Hrvatska ima svu obalu, zašto Crna Gora ima špansko ime, podržava li Srbija Rusiju? Što se tiče većih zemalja Evrope, Amerikance zanimaju

0: stvarno, aktuelno, zanimljivo.
1: Javno o životu grada.
0: O svemu na FM-u.
1: 101.5 MHz.
0: Radio Goroždene.

bilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

Upoznaš svet daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: kakva je ova muzika?
1: Koga ti sam je uslušao?
0: Na radio Goraš.
1: A radio Goraš. Svaka čast.

obične njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

Joj. Mara je otišla kad je rekla da je pun ko brod i da ima strica.

I toliko za danas u emisiji Zanimljivosti, poštovani slušaoci. Nadamo se da ste uživali, hvala vam na pažnji i naravno ostanite dalje uz program Radio Goražda.

0: U narednom periodu, osim specijalizacija o kojima ste govorili?
1: Pa imamo uvijek, znači radimo na adaptaciji prostora, radimo na da steknemo zakonske i podzakonske okvire radi otvaranja budućih centara. Znači Dom zdravlja ima puno projekata koje se trudi da realizuje, ali isto tako menadžment Doma zdravlja ne može sam.
0: Potrebna je podrška, naravno.
1: Naravna stvar, potrebna je podrška većih nivoa vlasti da bi mi dalje mogli se razvijati, rasti u korist ljudi ovog kantona.
0: Bićemo naravno u kontaktu. Vama hvala na ovim informacijama. Svako dobro.
1: Hvala vama puno i rado se odazivamo na svako.
0: Naravno, hvala na saradnji. Poštovani slušalci, bila je ovo doktorica M. Sudina Deljo, direktorica Doma zdravlja Goražde. Idemo dalje, sviramo, uživajte. Ovo je Otvoreni program.
2: Daleko od predrasuda.
3: Još dalje od neprovjerenog.
2: Činjenicama do istine.
3: Radio Goražde.